0: ohabi awo komu ense yankopon etu kanje wasaiba asumbiye ese wuko da yemu wako ndemu wundi miseni awo da yempo da yemi awo suye nehu ense yamiyache
1: eshiranka
0: nwati erani eshiranka wu san no pe we bie mi
1: Anka
0: mi a mi sebi ene nyankopon we bie mi
1: eshiranka

0: so wa nyane yafuru matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yere ebiebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono, ay.

aboutir, mais... On doit voir. A samana liyanya se soe, la binya kofon. Le dini mra samusho. E diena, e ma ba yaw. E diena, merma ba yaw. E diena, e mcha ba yaw. Soe, la binya kofon. Le dini mra samusho. Yeni minna, yeni mi penna sebiye.

kwamu ya kupon. Se umuji ya kupon. Se ganiba tuwa wa. E kwansi diye biye ni mubi. Men kuku shia singina. E sorry, e peja peja. Ya kupon. Ma wun sasu ma bravos. Na pima ma pengu. Ma nimbu mpengu. Ma men pima fam. Ma men kumani wa yesu di. Amen.